0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide u podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

Makedonski blok u emisiji Unutrašnja emigracija, sastav Fonija, Ulici bez ime, pre toga Ha Ha Ha i Siromašni i bogati. Sada me Fonija podsjetila na festival Iluzije slobode, s obzirom da smo ovaj makedonski sastav imali prilike ranijih godina da gledamo u Bečeju. Naime, približava nam se festival u Bečeju, Iluzije slobode, nezavisni alternativni festival, postoji već 17 godina, DIY priča, održava se 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja, predivan zaista ambijent, o ekipi da ne pričam, jedan od najboljih malih festivala u našoj zemlji, mada je Iluzije slobode možda i prerastao tu etiketu malog festivala. U petak 12. juna imate priliku da slušate 5 minuta slave, bend čuven po one pesmi Ne diktaturi, zatim Otvoreni prelom iz Sente koji postoji već 18 godina, sastav Smrt razuma koji osim članova iz Osijeka okuplja ljude iz Županje, Novog Sada i Bečejska, dakle jedan panonski punk band. Također nastupit će i sastav Statiko kao i sastav Poručnik Delikates koji se smatra jednim od prvih novobečejskih punk bendova. To je dakle prvi dan festivala. Drugi dan festivala preko dana bit će nekih programa koji se odnose na predstavu za decu, recimo pod nazivom Ko se boji knjige još. A kada je reč o muzičkom programu, od 19:30 novosadski hip-hop punk sastav Zubi, zatim sastav The Allergic, do-it-yourself street punk band iz Bradforda, iz Velike Britanije. Iz Frankfurta stižu naši stari prijatelji Stage Bottles, antifašistički punk. Sviraće i novosadski Kasiljas, koji su više onako band koji je okrenut nekom noise zvuku, a iz Ljubljane dolazi sastav Lele, band koji ima neki onako indie post-punk zvuk, da bi sve to zatvorili domaćini festivala, bečejski street punk band Fiskalni račun. Ponovit ću još jednom, 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja, festival Iluzije slobode. Slušat ćemo jedan band koji nastupa na tom festivalu, dolazi iz Slovenije, ali okuplja članove i članice benda koji su iz različitih delova Jugoslavije. Sastav Lele i Čudo.

0: igrači budu članovi, članica FIFA, a ne ali, ništa drugo.
1: Ali, ali moramo reći da mislim da, da ovo me najviše doprinjelo Olimpijada 84. Gde smo mi imali uspeha. Zato što je na toj olimpijadi, dakle koja jeste bila, dakle, to je Los Angeles, da je da su zapravo te utakmice fudbalske bile poprilično dobro posjećene i onda je ovaj i okay, organizovano je, pa je delovalo kao da bi Amerika to mogla da izvede. Tako da je...
0: Ali da, ono što, na primjer, evo, kad si to rekao, zanimljivo za ovo prvenstvo je da je po tad nekoj anketi oko 70% ispitanih nije znalo da se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu, odnosno sokeru te godine, u njihovoj zemlji.
1: Ali to je zemlja od 300 miliona stanovnika, dobro, tad imala manje, ali ovaj, ili možda ne znam sad koliko ima. Meni zapravo, moji su podaci negdje kraj 90-ih, to je to. Kod mene Nigerija još uvijek ima 80 miliona stanovnika, iako znam. Ima mnogo više. Znači kao najmnogo ljudi je Afrička, 80, ali kao i ono... Pa ne znam.
0: Egipat ima više od toga sada.
1: Mislim, preko da sto više. Ali jeste bilo, i to je valjda ostalo danas, najposećenije prvenstvo.
0: Mislim da jeste, da.
1: Iako znamo da od 98. Učestvuju 32 reprezentacije, tako da je bilo još više utakmica. Naravno, taj rekord će biti oboren valjda na ovom prvenstvu.
0: Verovatno,
1: ako da prežive vremenske i sve ostale stvari. Tako da eto, kao i to ostaje kao jedna vrsta, jedna zanimljivost, dakle kao da je upravo u Americi najposjećenije svjetsko prvenstvo do sada. Možemo sad kao, sad ne znam, mislim možemo reći eto te novine koje su pred ovo prvenstvo.
0: Da.
1: Prvo ćemo krenuti od stvari koje ima naročito veze sa nama, dakle offside. Od 90. uvedeno je pravilo ovdje postoji jedna kvaka. Svjetsko prvenstvo 90. gdje smo već pričali o tome, taj jako nisak prosek golova, najniži, da je to bilo baš jako zabrinjavajuće, pa je onda htjelo se uticati sad na sve to, šta će se to sad kao uvesti, koje će promjene biti. Tako da je uvedeno pravilo koje se promjena u ofsajdu, znači u ofsajdu je bilo nekoliko pravila. Početna pravila što se tiče ofsajda je bilo da kao trebaju tri igrača pre napadačkog igrača da budu. Pazite, tri. Sad zamislite koliko je bilo golova, a padalo je masa golova, a da su trojica i dalje bila iza napadačkog igrača. To je meni genijalno. Ovdje je uvedeno na kraju da to bude kao dva računajući golmana, odnosno kao da do 90. to je pravilo važe. Mislim, do 90. sad kao to se kako gde menjalo, ali prvo zvanično takmičanje je, što ga tiče, je bilo ovo svjetsko prvenstvo. Također, prvi put na svjetskom prvenstvu se računaju tri boda za pobjedu.
0: Tri boda, tako je.
1: To je također trebalo da motiviše ekipe da ne igraju 0-0. Da, i da dobiju svi po bode, pola pobjede. I šta smo još imali, čekaj. Onaj pas unazad je, hvala Bogu, konačno, sa time je konačno završeno. Znamo da je 92. na evropskom prvenstvu smo vidjeli koliko je to Danska zloupotrebljavala.
0: Da, mislim, tu je i ovaj, mislim da ovo, ne znam, mislim da nije, da je evropsko možda bilo pre, ali prvo svjetsko na kojem igrači imaju imena na leđima.
1: Aha.
0: Čini mi se da su na evropskom bilo, ali nisam sigurno. Nešto mi je u glavi 92. da je bilo.
1: Ja mislim da je na evropskom bilo. Meni u glavi 90. na svjetskom nije bilo, ali mislim da je
0: ovo... Sad već 88. na evropskom, ne znam, ali eto, prvo svjetsko sa takvim nečim. I, ajde kažemo, i poslednje svjetsko prvenstvo sa 24 ekipe, je li to se već rekao?
1: Da, da.
0: I to ima neku bitnost. Da, ćemo da pratimo možda kvalifikacije. U smislu ko nije i ko jeste se kvalifikovao. U Aziji, ajde da kažemo, iznenađenje što Japan nije otišao zapravo. Južna Koreja je otišla manje više očekivano, standardno. To je posljednje svjetsko na kojem Japan ne igra, a

Što more razdvaja, kažeš uvijek ovdje, blizu mene postoji još dio tebe. Kilometri pričaju najtužnije priče, greške kao pjesak, vjetar na